0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, ker se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu, čez dan se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Pobil sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

Jaz nimam občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da stanje spet zapeljem na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah, strah. Ker zdaj to zares vem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
3: Oso pa krafota po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Pozo pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:21.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 4:46.

mi se di najsladka ljubezen, moja, moja, moja, moja. Večer gre v jutro, noč je prekratka, mesečina je slad.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je pet.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11.000 satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3.000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljenje s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:02.

0: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja v drugo kamro priza, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 6:17.

0: Ura je 6:48.
1: Uno, due, tre. Vintnar das Stand.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale. Najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 15 minut.

Sončni vzhod je bil danes ob 7. uri in 12 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 45 minut, sončni zahod pa ob 18. uri in 18 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 6 minut.

Živjo, sem Miha iz skupine Ravbarji in vi poslušate Radio Tomi. Ura je 7:30.

0: sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:43.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8.

Sončni vzhod je bil danes ob 7. uri in 12 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 45 minut, sončni zahod pa ob 18. uri in 18 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 6 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale. Najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Prijazen začetek delovnega tedna vam želim Ana in vi poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 8:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11.000 satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3.000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomanjkanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:02.

0: bom spomin in pognal iz korenin bom mladost in tiste dni, ki nekoč so tu bili, da bo zapuščeno vas spet prišel otroški glas.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale. Najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
3: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
4: Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale. Najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Tudi Špadli fantje poslušajo.

0: Svetovni dan revmatskih bolezni, ki ga obeležujemo 12. oktobra, je namenjen ozaveščanju o revmatskih boleznih in spodbujanju boljšega razumevanja ter podpore posameznikom, ki se soočajo z njimi. Revmatične bolezni so skupina različnih avtoimunskih in vnetnih stanj, ki lahko vplivajo na sklepe, mišice, kite, kosti, kožo in druge dele telesa. Kljub temu, da so te bolezni razmeroma pogoste, ostajajo pogosto spregledane. Prav zato je ozaveščanje o revmatskih boleznih ključnega pomena, saj lahko pravočasno odkritje in zdravljenje izboljšata kakovost življenja posameznikov. Dandanes poznamo več kot 100 revmatičnih bolezni, ki lahko nastanejo zaradi različnih, zaenkrat še ne povsem poznanih zunanjih in notranjih dejavnikov. Med seboj se razlikujejo po bolezenskem dogajanju, simptomih, znakih in zdravljenju. Vnetne revmatične bolezni lahko povzročijo zmanjšanje sklepne gibljivosti, mišične mase in moči ter tudi zmanjšanje kostne gostote. Za ohranjanje samostojnega življenja oseb z revmatskimi boleznimi je ključnega pomena redna telesna dejavnost. S ciljno in načrtno telesno vadbo ter zavestnim nadzorovanjem telesne drže med vsakodnevnimi aktivnostmi lahko zmanjšamo skrajšave mišic, vezi ter drugih obsklepnih struktur, ki vodijo v zmanjšano gibljivost, manjšo mišično moč in slabo telesno vzdržljivost.
1: Čau, sem štajerski Brandy in vi poslušate Radio Tony.
2: Ura je 10:33.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale. Najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Ljubljana pretežno oblačno, 12 stopinj Celzija, zračni tlak 1022 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 11, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 11. Murska Sobota oblačno 13, Novo mesto rahlo dežuje 11, letališče Cerklje ob Krki rahlo dežuje 12, Črnomelj rahlo dežuje 12 stopinj Celzija. Lisca oblačno 7, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Postojna oblačno 10, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 16, piha vzhodnik 12 km na uro. Temperatura morja je 22 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 16, piha burja sunki do 39 km na uro. Kredarica v oblakih minus 3, piha severozahodnik 18 km na uro. Rateče 10, letališče Lesce 12, Rudno polje 5, Krvavec 2, Jezersko 10, Rogla 3, Ravne na Koroškem 12, prav tako tudi Celje, Velenje in Hrastnik 11, Maribor 12, Ptuj 11, prav tako tudi Ilirska Bistrica, Kočevje 10 stopinj Celzija, Koper 16, piha vzhodnik 11 km na uro, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 11, piha burja sunki do 46 km na uro in Vogo 4 stopinje Celzija.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.

takrat, ko sem odprl oči in zagledal okoli sebe štiri sive zidove. Spoznal sem, da sem samo sanjal. A prišel bo dan, pomladi moje, ko objel bom spet vse svoje, ko stopil bom spet v svoj dragi dom.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13 in 1 minuta.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Hej, mi smo Ju generacija in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 32 minut.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: To je lučke v oči, spremenijo solze smeh.
3: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel občutek.

0: Svetovni dan revmatskih bolezni, ki ga obeležujemo 12. oktobra, je namenjen ozaveščanju o revmatskih boleznih in spodbujanju boljšega razumevanja ter podpore posameznikom, ki se soočajo z njimi. Revmatične bolezni so skupina različnih avtoimunskih in vnetnih stanj, ki lahko vplivajo na sklepe, mišice, kite, kosti, kožo in druge dele telesa. Kljub temu, da so te bolezni razmeroma pogoste, ostajajo pogosto spregledane. Prav zato je ozaveščanje o revmatskih boleznih ključnega pomena, saj lahko pravočasno odkritje in zdravljenje izboljšata kakovost življenja posameznikov. Dandanes poznamo več kot 100 revmatičnih bolezni, ki lahko nastanejo zaradi različnih, zaenkrat še ne povsem poznanih zunanjih in notranjih dejavnikov. Med seboj se razlikujejo po bolezenskem dogajanju, simptomih, znakih in zdravljenju. Vnetne revmatične bolezni lahko povzročijo zmanjšanje sklepne gibljivosti, mišične mase in moči ter tudi zmanjšanje kostne gostote. Za ohranjanje samostojnega življenja oseb z revmatskimi boleznimi je ključnega pomena redna telesna dejavnost. S ciljno in načrtno telesno vadbo ter zavestnim nadzorovanjem telesne drže med vsakodnevnimi aktivnostmi lahko zmanjšamo skrajšave mišic, vezi ter drugih obsklepnih struktur, ki vodijo v zmanjšano gibljivost, manjšo mišično moč in slabo telesno vzdržljivost.
1: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.
2: Ura je 15:31.

0: Ura je 16 in ena minuta.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmirnega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljenje s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi desetkratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije, težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:01.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Dober dan, Ana Bojan z vami, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Ana Dušica, poslušamo pa Moj, naš, vaš Radio Tomi.
1: Ura je 17:31.

0: Prav sem daleč stran od doma, nikoli mi ne boš pozabljena.
1: Rada imam bele planine, modro morje, zelena polja. Vračam se k tebi kot k materi,

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo v notranjosti delno jasno, na Primorskem pa ob burji večinoma jasno. Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko slabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo na to pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravi Urban Žag.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo v notranjosti delno jasno, na Primorskem pa ob burji večinoma jasno. Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko slabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo na to pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek in vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, radijem

Bralni krožek, ki deluje pod okriljem Društva Dvig Univerze za tretje življenjsko obdobje, je v prostorih knjižnice Ivana Cankarja na Vrhniki, zadnji septembrski dan, gostil zamejskega pesnika, kulturnega delavca, jezikoslovca in

0: Krja Borisa Pangarca. Literarno popoldne je minilo v znamenju poezije, glasbe, ustvarjalnosti in pogovora o bogatem kulturnem delu gosta, ki že desetletja pomembno prispeva k ohranjanju slovenskega jezika in kulturne dediščine v zamejstvu. Na vprašanje, kakšna so njegova sporočila skozi poezijo in prozo, odgovarja takole.
1: Ja, težko je strniti v eno samo sporočilo, ker mislim, to delo v prozi, v poeziji, v publicistiki traja že kar nekaj desetletij. Mislim, da osnovni ton pa ji dajejo ljubezen do zemlje, ljubezen do naroda, ljubezen do jezika, ljubezen do domačih običajev in to, da recimo lahko to ubesediš in si želiš, da bodo drugi brali in da bodo iz tega črpali tudi nek nauk, da je nujno in koristno vse te stvari prenašati naprej v bodočnost v mladi rod.
2: Mogoče še eno tako vprašanje. Kakšen je vaš odnos z matično Slovenijo? Kot vi, kot zamejski Slovenec, ki ste torej tak širok človek, slavist, kulturnik, politik, ne nazadnje. Kako je s tem odnosom?
1: Jaz sem študiral v Ljubljani in sem se zaljubil v Ljubljano in ostajam zaljubljen v Ljubljano in seveda posledično tudi v Slovenijo. Jo ljubim kot deželo, jo ljubim kot matično domovino, kot tam, kjer so korenine vsega slovenskega naroda, tistega, ki živi v Sloveniji in tistega, ki živi izven meja Slovenije. In ne glede na politično situacijo, ker te se izmenjujejo, pač tako je, ostajam pri tej svoji ljubezni neomajen.
2: Uživajte v svojih ljubeznih.
1: Hvala, ja. Bom poskusil. Čim dlje.
0: Za pestrost dogodka je poskrbela Mojca Erjavec, ki v okviru brano ustvarjalnega krožka za otroke od pravljice do lutke pripravlja različne delavnice in pravlične urice, je skupaj z enim od sodelujočih otrok predstavila zanimiv projekt, ko so otroci skupaj ustvarjali pravljico. Ivica Rajković iz Mah teatra in Dragica Krašovec iz društva Dvig, ki je prireditev tudi povezovala, strecitirala nekaj Pangrcovih avtorskih pesmi. Glasbeni del programa pa je svojimi avtorskimi glasbenimi zgodbami dopolnil doktor Primož Rus. Z gostom Borisom Pangarcem se je pogovarjala Alenka Logar Pleško, vodja bralnega krožka v društvu Dvig. Literarno popoldne je spremljala tudi razstava literarnih del ustvarjalcev iz občine Log Dragomer ter likovno-literarnih del otrok, ki sodelujejo v bralnem krožku od pravljice do lutke. Prispevek je pripravila Andreja Čamrnik-Rampre.
3: Mi smo ansambel Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiju.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo v notranjosti delno jasno, na Primorskem pa ob burji večinoma jasno. Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko slabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: Ura je 20:31.
1: Lep večer in mirno noč vsem poslušalcem Radia Tomi želi Klapa, Jadranski maestrali.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in 2 minuti.
3: Posso fare forte po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Osopa krakuta pu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko slabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravi Urban Žagar.

sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko slabela, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
0: Računalniške novice.
2: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že

0: Več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3 tisoč. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
0: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi desetkratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
0: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

preacher. Vorrei parlarti fino a diventare muto.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Prijatelji in prijateljice, z vami smo Stiluci, Gašper,
3: Sandi,
4: Tilen,
5: Luka

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate

rad bi se ustavila počitka za meni. Jaz, Levandra, moje ta širni svet. Sako moru sojene življenja so poti, vsak do jih na svoj način po svoje preživi. Moja je usoba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko slabela, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Mi smo ansambl Škof in z vami smo na Radiu Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
0: Računalniške novice.
2: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
0: Računalniške novice.
2: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljenje s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
0: Računalniške novice.
2: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomanjkanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.
4: No, pa na zdravje!